ti wishi wishi pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Uye le muva tata mi. Engite kalimba ze palini. Hey, wishi wishi pambili. Ayo funda ganja ni baskili. Hey, uye le muva tata mi. Engite kalimba ze palini. Hey, hey. Ay, sugu yang jo.